Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: va, tu vas te voir maman, ça te coûte. Okay.
1: Xcan FM 107.0 dans nos nièges comme si vous êtes encore fait fender ta minute d'ingé quoi tam am autre matin anje atenta ya pare ku ki ko te ko chichi ku ko ti ko te anje teta ya ndze ku ite ta tse ko ta ko te ko matenu te ta ku ite ta mahano anje im ta anje hon am to te hon am ko ta ko kai kai ha kun ko ta tin kwa. En die volgende mense herhaal ek weer eens dat die mense moet weet dat hulle stiptelik vanaf 8 uur vandag nou al moet teen die tyd begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. Diegene wie se name ek nou gaan laat weet, hulle moet weet, hulle teen hierdie tyd al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. En byderhand moet hulle die volgende dokumente by hulle het. 3 maande bankstaat, 'n ID van hulle en 'n payslip en as hulle werkers is. Ek kon jy kom sê en kwena wana na kwa kung kwa da ti ngi kwe si kaka platform den klinik si kito si ta ti kam si kito wana ta ti to o abasi kwa khoji haji ngi ta I khoji chabe ta ti tu he numba pira he kwa te ha jawa klota ahete ana kwa hi payslip weta ta khono 3 ngwe di et khai kamba pira he ta kha anka te khao banga shu ane okata no tsonje ngi ta gwa kwa ha ngi kwena and di nama van die mense soos volg wat moet nou teen al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. Die matendi is dies of dies Z. Kambinda, Fie Fos, Pie Kango, Ie Kaviola, L. James, M. Kohenga, Ie Kase, R. Fie Kapira, J. M. Kabwata, A. Marcolino, M. Madara, Ie Samba, M. Siwara, K. Chipa, Vie Madara, Gie Pontes, Ie Sauya, M. Muvenga, L. Vendua, M. Judas, R. Makunde, S. Madara, S. Nasitile, T. Johannes, A. Kasanga, E. Manyolo, E. Mbango, A. Mbambo, A. Kambinda, A. Kambembe, A. Mafuta, M. Kambembe, A. De Bruce, Z. Marcolino, en K. Kako. So diegene moet weet hulle teen hierdie tyd al begin gereed maak om by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld as julle julle name geluister het. As ons kom aan kwena moe kota kwa aansin sino gaan het gesê kakango, Kliniki teu Platfontein kweki siya kwa takwa si anga senta. Aji kamji kwa naji teki ya kwata. Tua kwata te abasete. Kamji ka hintu te kuma ansana kwa te munga ansana kwa tawa te undom. Sina kwa te abasi. Abasi tatinka kwa na te ukatin. Kamji nu te ukatin. Muji nu te ukatin. Abasi ji. Ate kuma anakwa takwa hanga kasu ike he. Te munga ata.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes. FK

Exka if emo 107 o dono nyege tsamatsa ska nyege tsamako dog of 25 minutes enke karma kwata ajite ncamdiki ncuko ami kwagcuku kwatikwa tsetsere kwatikwa nuya ka ditshoro ikwa nncanc etika tek khabana kha kare kara hire kare amhik em are kare te kare kara ata tuare kare am tuak em are ka na ukona kite we nyago te we te makhano te we khobe ukwa tek hito te tana kwata kwa kare sente di chirika di oka kina kwa te mu te di chirika te abase kwata kwa kunwa tak e ana kwa te kunya tak e na kwa te te tak e te tsare tak e te ngana tak e te doro tak e te abase tak e ta ajim oka mate abase ma kwata yak e kha ni ji ha kwa jim nne ke ha bori he kunwa te he tswa gona o anesoka and die volgende boodskap gaan aan die ECD leerders die kinders die jong kinders wat vir die ECD klasse wil aansluit so ons as die ouers van die kinders wat in die jaar 2022 en 23 gebore was of gebore is te registreer vir ECD klasse by Konkwesa gekompineerde skool vir die jonger kinders. Die ouers, ons word versoek om hierdie kinders te gaan inskryf by die skool indien die kind is in die jaar 2022 en 23 gebore is, dan moet ons as die ouers die kinders gaan registreer of gaan inskryf by Konkwesa gekompineerde skool. Die mense wag vir ons sodat die kinders ingeskryf word. Ange Tswana te koma anakotakwa hanga kwa kung Tswana shure akumwa kuna ECD takti tengasi ki te takwe te temuwa kwa in Tswana asit garakata ti Tswana a aba hina kuri 2022 ke no 2023 ta akuri sa o tsa ke a ya hi tswa go mke ke tanu a aba hi tswa ta te anu hi tyo nne tswana a te kunwa kwa ta kwa si garaka te usure si nga e ki ECD ta tite nga si ki ta ata anji a te a khuna ka ka te mitrina a keri tswa a ti he e ta anji ha ji and the boodskap kom van af di School of Mevrou Bediana Musavanga, en dan is daar ook bijderaan die persoon Mevrou Marta Lou. Hier die twee ouwers van die ECD groepe nodig dat die ouwers van die kinders moet gaan registreer of die kinders gaan inskryf by Konkwesa gekompineerde skool. Van vandag af kan jylle enige tyd gaan inskryf en as jylle tyd het. Hint jou te moa kwa takwa abasita te nge kamji gaji. Nge eji kakakha abasie kwa takwa kwa kwa sidgara kati nge nkwana anu. Tome e kreuni sa woa te kwana uwa nge esiki khana sure siu anehe kumako kwa tatinhe. Aji boriji kamateji te usure o nao anishoka.

0: termofocate, sanitit, yatriamago ancati, unguilo, tanqueska tramatimono, yalfak amaco 12 minutes and getrafaham, Radio Nerten 7, only her FM kini, your ultimate programmatimon, se kuyams nafata, tamziki, a te program kitimo, atams kematatitia, ankaquati, kai, kuchakuna darakuna, two studio platform tin quickim. Ting is kawo hwata no te kuma go sasa anza kwa kwena tese ta kaya kwa go. Sinza senzi tingzi timo khana o anza ngo khana an kasa yava te ngo siri awo kon kwenam. E mungo an tati banga di ani anza kwa unisa kiri kwe ting kamzi kim. E kwene he tingi kung zi khanta ma wo kwa zi khana o ani anza. Nga kwene kri do kare te uradio zi anza nge ate kore na hwata o nerten 7 o henye FM kim. Tiro kwatangye ate kekretan tete ay kukwa kukai kuzi kin te kuma kukas na kutia kuzi am. Te anka go darakwe nangonde ukwe hing izka te ya kusure maguritam. Goeie more aan al ons XKFM luisteraars. Vandaag is dit vir onze eer om die spanleier van Jan Kempdorp me Alexis Buffel te verwelkom. Sy sluit by ons aan om 'n bekommernis te bespreek rakende die gereelde veranderings aan maatskaplike toelaatbetalingsmetode deur SASSA begunstigdes. SASSA het 'n mediaverklaring uitgereik waarin maatskaplike toelaatbegunstigdes dringend versoek word om onnodige en gereelde veranderings aan hul betalingsmetode te vermy. Om ons te help om hierdie advies te verstaan, word ons aangesluit deur 'n verteenwoordiger van SASSA Noord-Kaap. Goeiemôre, my Buffel, en welkom by XKFM.
1: Dankie dat julle ons ontvang het. Groete aan u en die XKFM luisteraars. SASSA wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om begunstigdes aan te moedig om onnodige veranderings aan hul bankbesonderhede te vermy, aangesien gereelde veranderings tot betalingsvertragings en ander komplikasies kan lei.
0: Goedsweer, waarom versoek SASSA begunstigdes dringend om nie hul bankbesonderhede gereeld te verander nie?
1: Wel, SASSA het 'n toename opgemerk en in die frekwensie waarmee sommige begunstigdes hul benoemde betalingsmetodes en bankbesonderhede verander. Hoewel begunstigdes die reg het om te kies hoe hulle hul maatskaplike toelaas ontvang, kan gereelde veranderings uitdagings tydens die verifiering en betalingsproses skep. Elke verandering moet geverifieer word om begunstigdes en openbare fondse teen bedrog en identiteitsdiefstal te beskerm. Ons moedig graag begunstigdes dus aan om waarlik moontlik en waar moontlik stabiele bankreëlings te handhaaf en al besonderhede slegs te verander wanneer dit werklik nodig is.
0: Nou, hoe kan die verandering van bankbesonderhede en begunstigdes se toelaatbetaling beïnvloed?
1: Wel, as bankbesonderhede op die verkeerde tydstip verander word, kan dit daartoe lei dat 'n begunstigde die keerdatum vir die volgende betalings siklus misloop. Dit beteken die toelaag mag later as verwag word betaal word. Betalings kan ook verwerp word indien verkeerde bankbesonderhede verskaf word of as die nuwe bankrekening nog nie ten volle geaktiveer en geverifieer is nie. Ons moedig dus begunstigdes wat hul bankbesonderhede moet verander aan om te verseker dat die inligting wat hulle indien akkuraat is. Sodoende bedoel ons u identiteitsnommer, u die spelling van u naam, alle name op die identiteitsdokument sowel as die van alles moet net so op die identiteitsdokument is soos wat dit op die bankrekeningnommer is. En dit is om genoeg tyd saam toe te laat vir die verandering om geverwerk te word op ons stelsel.
0: Nou beteken dit begunstigdes word nie toegelaat om hul bankrekening te verander nie.
1: Nee. SASSA respekteer die reg van begunstigdes om hul verkiesde betalingsmetodes te kies. Daar kan wettige, gegronde redes wees om 'n bankrekening te verander. Ons bekommernis is oor onnodige en gereelde veranderings wat toelaatbetalings in gevaar kan stel. Begunstigdes moet die amptelike SASSA proses volg wanneer 'n verandering nodig is en vermy om herhaaldelik veranderings in te dien sonder om die status van 'n bestaande versoek te kontroleer.
0: Sommige begunstigdes verander hul bankrekeninge weens lenings en debietorders. Wat is SASSA se advies in hierdie verband?
1: Ons verstaan dat sommige begunstigdes finansiële probleme ondervind en dat hul bankrekeninge mag verander weens lenings, terugbetalings of ander debietreëlings. Begunstigdes moet egter verstaan dat die verandering van 'n bankrekening nie hul kontraktuele verpligtinge teenoor uitleners of ander skuldeisers kanselleer nie. Ons moedig dus begunstigdes wat probleme ondervind met terugbetalings aan om hul finansiële instellings regstreeks te kontak en moontlike reëlings te bespreek en om gepaste finansiële advies te kry voordat hulle finansiële besluite neem.
0: Nou, hoe beïnvloed hier die gereelde verandering SASSA se dienslewering?
1: Wel, om eerlik te wees, elke bankverandering vereis verifiering en administratiewe verwerking. Herhaaldelike veranderings plaas addisionele druk op ons stelsels, op ons personeel en ons dienspunte en kan bydra tot meer navraag en langer toue. Deur hul bankbesonderhede waar moontlik stabiel te hou, kan begunstigdes help om vermybare administratiewe proses te verminder en die doeltreffende lewering van maatskaplike toelaas te ondersteun. Ons prioriteit bly om te verseker dat kwalifiserende begunstigdes hul toelaas ontvang terwyl die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
0: Wat moet begunstigdes doen om hul toelaas vertraag word nadat hulle bankbesonderhede verander het?
1: Ons vra dat begunstigdes wat vertragings ondervind, SASSA deur sy amptelike kommunikasiekanale te kontak of hul naaste SASSA kantoor te besoek om die status van haar bankverandering vas te stel en te identifiseer of daar enige kwessies is wat opgelos moet word. Hulle moet verseker dat haar bankinligting korrek is en dat die rekening aktief is. Soos ek voorheen gesê het, hulle moet asseblief seker maak dat alles wat op hulle se identiteitsdokument is, dieselfde is op hulle se bankrekening naam. Ons doen ook 'n beroep op begunstigdes om hul persoonlike inligting te beskerm en slegs amptelike SASSA kanale te gebruik wanneer hulle om hulp aansoek.
0: Nou, my buffel, wat is u slotboodskap aan ons XKF luisteraars vandag?
1: SASSA wil graag herhaal dat begunstigdes die reg het om te kies hoe hulle hul maatskaplike toelaas ontvang. Ons moedig hulle echter aan om onnodige en gereelde veranderings aan hul betalingsmetodes te vermy, aangesien dit tot vermybare betalingsvertragings en ontwrigtings kan lei. Waar 'n verandering wel nodig is, moet begunstigdes die amptelike proses volg en verseker dat daar bankbesonderhede akkuraat is. SASSA bly daartoe verbind om die integriteit van die maatskaplike toelaasstelsel te beskerm en te verseker dat die regte maatskaplike toelaas aan kwalifiserende begunstigdes betaal word. Ons bedank XKFM dat julle ons die geleentheid gebied het om hierdie belangrike boodskap met ons gemeenskappe te deel.
0: En met dit sê ek baie dankie aan my Alexis Buffel, die spanleier van Jan Kemp Dorp, dat u by ons vandag aangesluit het om hier die belangrike inligting met ons te deel. Weer eens baie dankie en lekker dag verder.
1: Baie dankie aan u en al die luisteraars van XKFM.

0: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Die huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan na oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring in gevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die Onafhanklike Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC. En kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.